0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 5.56. Samospráva, teda obce, mestá a kraje by sa po vyňatie z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla, upozornil predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Vyskupič pre TASR. Priblížil, že vďaka dlhovej brzde samosprávam v súčasnosti hrozí napriek nízkej miere zadlženosti škrtanie investícií.
2: To, čo hrozí, je to rovnako ako pri štáte. Jednoducho odrazu sú rozpočtové parametre, investície krátené. Môže nastať ten najhorší možný scenár v prípade samosprávy, zastaví sa rozvoj, zastavia sa investičné akcie.
1: Ako doplnil, nestotožňuje sa správnym názorom premiéra Roberta Fica, že pravidlá dlhovej brzdy sa netýkajú samospráv do takej miery, ako sa prezentuje. Prezident Peter Pellegrini včera večer odcestoval do Čínskej ľudovej republiky. Trojdňová štátna návšteva sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Pellegrini má na programe v rámci cesty aj prehliadky významných technologických centier. Pôjde napríklad o spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových líderov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Súčasťou programu bude tiež prehliadka Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov. V databáze nezvestných eviduje Interpol 55 ľudí zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov. V databáze Medzinárodnej policajnej organizácie naďalej evidovaný novinár Pavol Rýpal, ktorý zmizol v roku 2008. A to napriek tomu, že v minulom roku sa na základe výpovede odsúdeného člena Podsvetia hľadali jeho telesné pozostatky. Takisto je v databáze evidovaný ďalší novinár Miroslav Pejko, ktorý je nezvestný od roku 2015. Boj s požiarmi v Španielsku je stále náročný, vyhlásil premiér krajiny Pedro Sánchez, a to aj napriek tomu, že úrady zaznamenali pozitívny vývoj pri zvládaní plameňov v okolí hlavného mesta Madrid. Španielským hasičom pomáhajú v boji proti požiarom aj hasičské lietadlá z Talianska a Portugalska.
0: Počasie.
1: Dnes oblačno až zamračené, postupne toho ale bude ubúdať a k večeru by sme mali mať len malú oblačnosť. Na viacerých miestach dnes hrozí dážď, prehánky, ojedinele búrky a pozor, môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia stále pomerne vysoko na 26 až 31, na severe na 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Nehoda sa stala za Giraltovcami, Francovcami v smere do Okrúhleho na križovatke do Fiaša. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do 2. augusta. Pozor, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavrané. Potrvá to do 17. augusta. Hliadka kontroluje v Lednických rovniach v smere do Streženíc a v Pozdyšovciach v smere do Hriadok. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: Ráno, štartujeme posledný júlový týždeň. Možno sa vám v tejto chvíli začína dovolenka, to je ten lepší prípad. No a možno počúvajú aj takí, ktorí sa dnes po dovolenke vracajú do práce. A to je prípad túto kolegu Lukáša. No čo, oddychnutý?
5: No, dobré ráno, ahojte. Oddychnutý, však čo? No, inak sme si často robili posmešky z tejto otázky. Oddychnutý, lebo to môže byť aj provokačné, aj trošku otravné. Ale zistil som, že otravnejšia otázka je, ako bolo. Toľkokrát sa to niekto opýtal alebo napísal mi, ale zase chápem, že čo sa opýta, že to taká prirodzená otázka. No druhá vec je, či to toho človeka aj naozaj zaujíma.
4: Ale je pravda, že tiež som sa to len tak proformoval, no, ťa opýtala.
5: Vidíš.
4: No tak, štartujeme rannú show Rádia Melody. Už v plnej zostave pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. No a takto o 6:00 začíname so skladbou Touch by Touch.

0: takto z Rádia Melody v čase 6.9. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Aj ženy majú mužské hormóny. Mm-hmm. Tak ako aj muži majú ženské, tak my ženy máme tie mužské.
1: A ako v tele ženy testosterón funguje a ako sa tam vôbec berie, tak to vám vysvetlí kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Testosterón, známy aj ako mužský pohlavný hormón, je u žien pre ich zdravie rovnako dôležitý ako pre mužov. Akurát musí mať tú správnu hladinu. U žien je testosterón nevyhnutný pre libido, energiu, udržanie svalovej hmoty a pevnosť kostí. Podporuje tiež dobrú náladu, sebavedomie a zdravú pamäť. U žien sa tvorí vo vaječníkoch a na dobličkách. V malom množstve vzniká aj v pečení, svaloch a tukovom tkanive. Zaujímavosťou je, že zdravá mladá žena vyprodukuje denne približne toľko testosterónu, čo je v niektorých fázach menštruačného cyklu viac ako denné množstvo vyprodukovaného estrogénu. Ale pravdou je aj to, že v krvnom obehu majú ženy stále estrogénu o dosť viac ako aktívneho testosterónu. Nerovnováhu testosterónu u žien spôsobujú poruchy vaječníkov, starnutie, chronický stres a užívanie hormonálnej antikoncepcie. Nadmerná hladina testosterónu u žien sa prejavuje najmä ako akné, nadmerným ochlpením, padaním vlasov a nepravidelným cyklom. Z dlhodobého hľadiska zvyšuje riziko cukrovky, srdcových chorôb a neplodnosti. Čiže ako to funguje? Testosterón u žien podporuje túžbu, vitalitu, udržanie svalov a pevnosť kostí. V tele sa tvorí prirodzene. Aj testosterón je pre zdravie žien dôležitý, no musí mať tú správnu hladinu, aby podporoval dobrú náladu, energiu či udržanie svalovej hmoty.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
4: Platí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Tak sa nám tu pritrafil jeden hit z hriešného tanca She's Like the Wind a Patrick Swayze z Rádia Melody. Pekné ráno pondelkové všetkým. Na zoznam svetového dedičstva UNESCO pribudli nové miesta. Po novom sú tam už aj pláže vo francúzskej Normandii či grécky Olymp.
1: Na tých plážach sa vylodili spojenecké vojska a aj to pomohlo k ukončeniu druhej svetovej vojny. Čím všetkým je zaujímavý ten Olymp, si vysvetlíme v správach.
2: Už v tejto chvíli Marek Kramaré je pripravený.
3: Rádio Melody, správy.
1: Je 25 a tak, ako sme hovorili, pripravený je prehľad toho dôležitého. S Marekom Kramerom pekné ráno. Predĺženie volebného obdobia samospráv, teda obcí a krajov, na 5 rokov je stále na stole, myslí si koaličná strana Hlas SD. Vyplýva to zo slov štátneho tajomníka ministerstva vnútra a člena Hlasu SD Michala Kaliňáka pre TASR. V Rušňovom depe v Košiciach sa cez víkend vykoľajili dva vozne. Stalo sa to v sobotu počas posunu súpravy. Nikto sa nezranil. Lekcie rannej jogy v Prievidskom mestskom parku budú pokračovať aj v auguste. Počas 4 augustových sobôd si budú môcť záujemcovia zacvičiť pod vedením lektorky. Vstup je voľný. Na zoznam svetového dedičstva pribudli pláže v Normandii či grécky Olymp. Zaradila ich tam Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, teda UNESCO. Na francúzskych normandských plážach sa v roku 1944 vylodili spojenecké vojska. Po 12 rokoch úsilia sa teší aj Grécko, jeho najvyššia hora Olymp, podľa gréckej mytológie domov bohov, je tiež domovom vzácnych voľne žijúcich živočíchov.
3: Počasie.
1: Na východnom Slovensku sú vyhlásené výstrahy pred búrkami, platia pre Košický a Prešovský kraj od 11. do 20. Dnes aj budeme mať oblačno až zamračené, hoci postupne k večeru by mala už byť len malá oblačnosť. Dovtedy však na viacerých miestach hrozia dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Ale aj toto bude spolu s oblačnosťou k večeru od západu ubúdať. Teploty dnes dosiahnu 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. Pozor si dajte za Kalnou nad Hronom Mochovcami v smere do Nemčinian. Na ceste je tu zrazená vysoká zver. Radar meria Vivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadke kontroluje v Pezinku, Grínave v smere do Svätého Jura, v Cabaji Čapore, Novom Cabaji v smere do centra a v Nižnej v smere do Podbiela. Hliadkuje sa tiež pred Krompachmi v smere z Markecian na výjazde do Čane do Ždane a v Brekove v smere do Humenného. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Z rádia Melody Hit, ktorý hovorí o tom, že skutočné bohatstvo sa netýka peňazí, ale týka sa lásky, spomienok a zážitkov. Český hit s francúzskou atmosférou. Bonsoir, Mademoiselle Paris. Pekné pondelkové ráno vám prajú Táňa a Lukáš. A takto v čase 6.36 ideme ďalej so skupinou Bad Boys Blue a skladbou You Are.

0: Práve táto posledná veta hovorí o tom, ako sa skladba volá Live Next Door to Alice od skupiny Smokey z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, 6:47 a o chvíľu vám zahráme takú skladbu, ktorú kedysi rádia odmietali hrať. Akože prečo?
1: Hrali ju len pirátske rádia. Ale keď sa jej začalo dariť a ľudia si single vo veľkom kupovali, tak sa dostala aj do veľkých rádií a aj do toho nášho. A dnes ako letný hit života.
2: Letný hit vášho života.
1: Keď áno, dobre počujete a rozpoznáte francúzštinu v refréne, je to holandský hit, ktorý sa dočkal mnohých jazykových mutácií. Napríklad poznáme nemeckú.
0: Dobre, je melodická, a čo taká španielska? Dobre, beriem. Ale samozrejme v našich končinách je asi najznámejšia tá od Roba Kazíka. Že vraj, kde si ty. Náhodou to poznám.
1: Áno, úplnou náhodou. Tieto Lukášové retrohity. Dobre, my si v Rádiu Melody teraz zahráme tú originálnu od holandskej skupiny The Shorts. Takže, ako sa máš? Comment ça va?

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.56, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Slovenskí hasiči pomáhajú pri rozsiahlom lesnom požiari v oblasti Le Temple na záprade Francúzska. Počas prvého dňa vykonali 25 zhodov vody. Slovenská posádka pri zásahu spolupracovala s francúzskymi hasičmi a s príslušníkmi z Českej republiky. Spoločným nasadením poskytovali podporu pozemným jednotkám pri likvidácii požiaru. Podľa našich hasičov patrí požiar medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30 000 hektárov územia na západe Francúzska a z ohrozených oblastí evakuovali viac ako 100 000 obyvateľov. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok. A pri téme požiarov v zahraničí v čase letných dovoleniek ešte zostávame. Naše ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zvýšeným rizikom letných požiarov v Taliansku. Turistom odporúča sledovať aktuálne informácie a vyhýbať sa rizikovým oblastiam. Požiare sa vyskytujú najmä v južných oblastiach Talianska, vrátane Sicílie a Sardínie. A späť na Slovensko, mohli by mať letné prázdniny inú dĺžku. Klimatické zmeny prinášajú čoraz častejšie výskyty vysokých teplôt už počas júna či septembra. No rezort školstva reaguje, že v súčasnosti nepripravuje zmenu, ktorá by upravovala dĺžku alebo organizáciu letných prázdnin. Podľa ministerstva by nebolo systémovým riešením, keďže obdobia extrémnych horúčav už nie sú viazané len na letné mesiace. Vesmírna posádka zložená z amerického astronauta a dvoch ruských kozmonautov včera bezpečne pristala v kazašskej stepi, a to po 8 mesiacoch na medzinárodnej vesmírnej stanici. Tá je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine.
0: Počasie.
1: Dnes hrozia aj búrky, najpravdepodobnejšie budú v severnej a východnej polovici krajiny. Pravdepodobnosť je potom nižšia na západe a juhu stredného Slovenska, ale vylúčiť sa nedajú nikde. Dnes budeme mať oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele spomínané búrky. K večeru od západu ubúdanie zrážok a postupne k večeru aj ubúdanie oblačnosti. Teploty sa dnes dostanú na 26 až 31 stupňov, na severe na 20 až 25.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most a pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Radar meria v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina a v Novom Ruskove merajú obojsmerne. Hliadka dáva pozor na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobyl, v Brekové v smere do Humenného a policajti aj v Závadke v smere do Lúčok. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Krásne dobré ráno vám želáme z Rádia Melody aj takto o 7. Lukáš sa konečne vrátil z dovolenky, bol v Turecku. Ako sa ti spalo tam v tých horúčavách?
3: Ale akože dobré, hoci jedna noc bola taká nedobrá, lebo nechceli sme mať za celú noc pustenú klímu, aby sme z nej neochoreli, alebo čo. Ja by som aj vydržal, ale nebol som sám v izbe. Bol som taký nervózny z toho tepla, tak hovorím si, no idem ja spať na balkón, už treba ho využiť. Hovorím si, ako to urobím. Mali sme tam takú nafukovačku klasickú do vody. Tak na ňu som si lahol a spal som. Nie úplne do rána, lebo tak susedia, kebyže ma tam zbadajú. Nebol som zakrytý.
2: Áno, si myslia, že ste pohádali s manželkou.
3: Áno, ale pomohlo, takže treba spávať na balkónoch.
2: Áno, možno máte podobný zážitok, alebo ste zvolili ešte kreatívnejšie riešenie. Tak dajte vedieť, že čo všetko ste boli schopní vymyslieť, aby sa vám spalo lepšie.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: pekné pondelko veľa ráno. Želajú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. 7 hodín 7 minút. Dúfame, že sa vám dobre počúva.
1: 60 detí z rodín, v ktorých si tábor nemôžu dovoliť, je teraz v Jasenskej doline. No a to vďaka vám. A každý deň pre ne chystáme parádny program. Tak čo robili včera?
2: Psíky došli a došli ešte s nimi nejakí ľudia.
1: Psíky a nejakí ľudia. Tak nejakí ľudia boli dobrovoľníci z Rescures Slovakia.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: A čo vôbec robia takí dobrovoľníci a ich psíky?
4: Po vlastne tie psi hľadajú tých ľudí stratených. To som ešte nevidel.
5: Niekto sa pošmykne a sa zraní a nevedia ho dosť dlho nájsť, tak zoberú vycvičeného psíka k nejakému lesíku, kde bol naposledy videný. Dajú mu nejakú vec, ktorá vonia po ňom a psík ho začne ho hľadať.
1: Toto všetko sa naučili včera a páčila sa deťom takáto návšteva?
5: To bolo super, ja milujem psi. Všetky sú zlaté. A jedného som si aj nakrmila.
0: No toto, no. Dobre. A čo vôbec hovoria dobrovoľníci na naše deti v tábore?
6: Boli ticho, počúvali, sem tam nejaké dieťa vybehlo. Keď sme sa pýtali na konkrétne otázky, dávali sme ohľadom psíkov, boli šikovné tie decká, musím ich pochváliť.
1: Áno, a my zase musíme pochváliť vás za to, že ste ešte na začiatku júna posielali SMSky, no a vďaka nim majú teraz deti takéto parádne prázdniny v tábore.
0: A to, ako sa im darí a čo všetko robia, si môžete vypočuť buď u nás vo vysielaní, alebo pozrieť si aj na stránke Nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB.

0: Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: To je úplne taká pieseň na zasnívanie, že tak zavriete oči a snívate a predstavujete si možno, kde by ste boli, čo by ste robili. Pekné ráno vám želáme z rádia Melody. Táňa, Lukáš a Marek sa vám prihovárajú a teraz môžeme v tom snívaní pokračovať. Nečakaná výhra, 200 000 eur, hej? Čo by ste s ňou urobili? Chodili by ste potom ešte do práce vôbec?
1: No, máme výsledky prieskumu a vieme, čo by s takýmto peniazom robilo najviac ľudí u nás a bude reč aj o tom chodení do roboty. Všetko už o chvíľku v správach.
2: A správy obohatíme aj dopravným servisom a predpoveďou počasia. Zostaňte s nami, nech sa vám dobre počúva aj v čase 7.24.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi,
5: už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.25 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Tohtoročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade. Ľudia tak budú mať príležitosť pozrieť si oboje v jeden deň. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes uskutoční prázdninová kvapka krvi. Darovať krv môžu prísť aj ľudia všetkých vekových kategórií. Prázdninová kvapka krvi na úrade Prešovského samosprávneho kraja bude trvať od 8 do 10.30. Nečakanú výhru 200 000 eur by najviac Slovákov a Sloveniek využilo na rekonštrukciu alebo na kúpu nehnuteľnosti. Väčšina by však aj naďalej chodila do aktuálnej práce. O výhru by sa podelilo takmer 90% opýtaných, no prevažná časť by z nej darovala maximálne desatinu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Home Credit robila agentúra Ipsos. Kazašský prezident cez víkend ruskému prezidentovi povedal, že boje na Ukrajine by sa mali skončiť. Konflikt by sa podľa Kasima Žomarta Tokajeva mohol zmraziť.
7: Počasie.
1: Dnes oblačno až zamračené, postupne to ale bude ubúdať, ak večeru by sme mali mať len malú oblačnosť. Na viacerých miestach nehrozí. Dnes hrozí dážď, prehánky, ojedinele to budú búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia stále pomerne vysoko, na 26 až 31, na severe na 20 až 25 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tu aktuálne asi 20 minút. Nehoda sa stala pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. V Partizánskom nehoda pred Návojovcami v smere z Veľkých Bielic a za Hodkovcami v smere do Rudníka. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D1. Úsek je prejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime, tu sa zdržíte asi 20 minút. Radar meria na výjazde do Žiliny z D3, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a v Martine na Kolárovej v smere do centra. V Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka a v Smižanoch v smere do Spišskej Novej Vsi. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Už je 7.34, Gloria Gaynor, I Will Survive, to je taká celkom výstižná pesnička na pondelok, mnohí sme v takom móde prežiť, I Will Survive znamená prežijem to, tak verím, že ten pondelok zvládnete, s hitmi vášho života by to mohlo ísť o niečo lepšie. My sme Táňa a Lukáš a posielame vám 99 balónov, nech vás dnes pomyselne ponesú tým pondelkom.

0: krásne ráno želáme, veríme, že pôjdete za šťastím dnes, nech kamkoľvek pôjdete. Je 7.46, my sme Táňa a Lukáš a ak ste ešte nevideli alebo nepočuli najnovšiu časť podcastu Návraty, tak hosťom je Ilona Čáková, ktorej hity sa hrávajú aj dodnes, aj v rádiu Melody.
1: A v rozhovore s ňou som sa zameral na jednu pasáž jej pesničke Laisla Bonita. Rúžovým brčkem, když skouším. Ty si vedela, že čo je toto rúžové brčko?
0: No, asi slamka v nápoji.
1: No, tak podľa mňa každý normálny človek to vie. A Ilona bola zo mňa prekvapená, že takmer po 30 rokoch som zistil, že brčko je slamka.
2: Opravdu teraz?
3: A teraz? No, rozmýšľal som, čo je rúžové brčko.
2: A co tvoje fantázie tam nabídla?
3: No, tak myslel som si, že nejaké rúžové, nejaká čelenka alebo šatka, blbosť, že?
2: Šatka, brečko. Ale máš zase veľmi ako prebujelou fantáziu.
3: Áno, tak to niekedy, to je pravda, to mám.
0: Rúžové brčko, no dobre.
1: No, tak už viem, no. Tak pobavili sme sa, to je jasné. A v závere podcastu Návraty sme si to rúžové brčko s Ilonou aj zaspievali. A do spevu mi bude aj zajtra.
0: Áno, zajtra totiž v aplikácii Rejo alebo na YouTube vychádza ďalšia časť podcastu Návraty. A hostiami tam bude legendárna dvojica Miro Noga a Števo Skrúcaný.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7.57, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Ak Slovensko odmietne zapísať do matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté zahraničí, poruší tým podľa opozičnej poslankyne parlamentu Márie Kolíkovej z SAS právo Európskej únie. Uviedla to v televízii JOJ24. Podľa Kolíkovej nikto nenúti Slovensko zaviesť manželstva osôb rovnakého pohlavia. Premiér Robert Fico naproti tomu na sociálnej sieti uviedol, že do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálnych párov, ani keď bolo uzatvorené v krajine, kde je takýto zväzok legálny. Veľvyslanectvo USA na Slovensku by podľa viacerých urobilo lepšie, keby sa presťahovalo zo svojho terajšieho miesta. Dôvodom je jeho oplotenie na Hviezdoslavovom námestí, ktoré zasahuje do verejného priestoru. Diskusie o odstránení oplotenia z historického centra Bratislavy prebiehajú od roku 2016. Podľa najnovších informácií je výstavba nového sídla veľvyslanectva USA na Slovensku v Bratislave už vo fáze plánovania. Modernizácia vodného diela Gabčíkovo sa začne výmenou žeriavov. Tie nové umožnia manipuláciu s ťažšími bremenami až 500 tón. Takýto žeriav je potrebný aj pri výmene technologických zariadení v elektrárni Gabčíkovo. Rumunsko zostrelilo ďalší dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Rumunský prezident Nicuš Ordan následne obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny. Rumunsko má s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu. Ruské drony narušili jeho vzdušný priestor od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 už viackrát.
0: Počasie.
1: Búrky dnes očakávame v popoludnejších hodinách. Dnes aj budeme mať oblačno až zamračené, hoci postupne k večeru by už mala byť len malá oblačnosť. Dovtedy však na viacerých miestach hrozia dážď, prehánky a ojedinele búrky. Ale aj toto bude spolu s oblačnosťou k večeru od západu upúdať. Teploty dnes dosiahnu 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, a to asi 15 minút. Nehodu dokumentujú pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna. Osobné auto sa tu zrazilo s dodávkou a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Nehoda aj na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D1. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. A v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime treba rátať aj so zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Rádio
3: 8 hodín presne, o chvíľu vám v Rádiu Melody zahráme aj legendu, skupinu Queen a ich pesničku s názvom I Want to Break Free.
4: Táto pesnička odznela aj na festivale Rock in Rio v 85. No a vtedy ju tam s Freddym spievalo vyše 250 tisíc fanúšikov.
3: No tak si ju môžeme spoločne zaspievať aj my. Teraz určite počúva Rádio Melody viac ako 250 tisíc ľudí,
4: to
3: nie?
4: To je jasné.
0: Hity vášho života už

0: Pondelok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. V čase 8 hodín 9 minút a toto je čas venovaný našej súťaži.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Tá pieseň z filmu Zrodila sa hviezda a možno aj teraz budeme mať jednu hviezdu na linke. Peti, ahoj, možno sa ti dnes bude tak dariť, že odpadneme všetci doľava.
0: Ahoj.
3: Ahojte.
0: Áno, hviezda súťaže, daj si pozor na jazyk. No tak Peti, my ti zopakujeme rýchlo, čo ťa čaká. Zo pár otázok ti dáme, uvidíme, koľko stihneme. Máme na to 30 sekúnd a ty neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako tú odpoveď. Dobre?
3: Dobre,
2: tak ideme na to, Peti, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Pomaly polovica prázdnin za nami, eviduješ to však?
3: Evidujem.
0: Mm-hmm, ale ešte v auguste pôjdeš niekam, áno?
3: Určite.
2: Nosíš si z dovolenky magnetky?
3: Nosím.
0: A je v pohode na primorskej dovolenke byť celý deň pri bazéne?
3: Samozrejme.
2: Chcela by si sa volať Božena?
3: Možno.
0: A, lebo dnes by si mala meniny, ale to asi eviduješ tiež, áno?
3: Evidujem.
2: Máš dnes na 10. broskyňu?
3: Mám.
0: A je pravda, že nelúbiš ringloty?
3: Lúbim.
0: Áno.
2: A kávu si už mala dnes?
3: Budem mať.
2: Dobre.
0: No, dobrá si. Išlo ti to výborne, takže tou hviezdou môžeš byť pre dnešok. Dobre?
3: Ďakujem.
0: Nastavila si látku na celý týždeň veľmi vysoko, tak čo si vyberáš? Tričko alebo hrnček Rádia Melody?
3: Tričko.
2: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem krásne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pred

0: Že leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme si hity vášho života z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Cez víkend sa išla Formula 1 a veľkú cenu Maďarska došiel do cieľa Lando Norris. Mm-hmm. Ale pozornosť pútal aj český prezident.
1: Lebo ten tam bol oficiálne a teda ako fotograf. Mm-hmm. Nebol sa tam len pozerať na preteky a nebol ani na nejakej oficiálnej návšteve Maďarska.
2: Áno, či išlo len o divadielko pre kamery, si povieme a vysvetlíme v správach už o chvíľku.
1: Z 6.26... Nie, 8.26.
0: Nestraš.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2.59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu! BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Melody. Správy.
2: Dobré ráno želá so správami Marek Kramara. Je 8.28. Počet potratov sa vlani na Slovensku medziročne znížil zhruba o 3,5% v porovnaní s rokom 2024. Počet potratov na Slovensku klesá už 8 rok po sebe, vyplýva to zo štatistik Národného centra zdravotníckych informácií. Alergici by sa mali pred cestovaním predzásobiť antialergickými liekmi. V prípade strednej alebo ťažkej alergie by mali mať špecialistom zostavený individuálny plán liečby. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak. Strava by v letných mesiacoch mala byť ľahšia s nižšou energetickou hodnotou, musí však poskytovať dostatok živín, pripomína Úrad verejného zdravotníctva. Návštevou okruhu F1 na veľkej cene Maďarska zaujal český prezident Petr Pavel. Počas víkendu sa prezentoval ako akreditovaný fotograf. Nešlo o divadielko pre kamery a sociálne siete. Pavel je vášnivým fotografom. V minulosti fotil napríklad 24-hodinové preteky Le Mans, ranejšiu Rally Dakar či prateky zámorskej série NASCAR.
6: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Výstrahy pred búrkami platia od 11. do 20. pre Prešovský a Košický kraj. K večeru od západu ubúdanie zrážok a postupne k večeru aj ubúdanie oblačnosti. Teploty sa dnes dostanú na 26 až 31 stupňov, na severe na 20 až 25.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za Ružovou dolinou v smere na Mlynskej Nivy a na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Rátajte tu so zdržaním. Cestári sú na výjazde z Jablonice do Senice, opilujú stromy, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime, počítajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 za Žiarom nad Hronom a v smere do Žarnovice, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej. Merajú aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košic a v Dargove obojsmerne. Hliadka dáva pozor v Košiciach na Štefánikovej v smere na ulicu protifašistických bojovníkov a v Košiciach aj na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

Z Rádia Melody ste počuli skladbu Sweet Dreams od skupiny Labouche, ale nehovorí o snoch počas spánku, ale ten refrén Sweet Dreams of Rhythm and Dancing vyjadruje pocit radosti, slobody a energie, ktorú ľudia zažívajú pri tanci a hudbe. Je 8.38 a teraz hráme pre všetky božky, boby, boženky. K dnešným meninám rozbieha sa skladba Midnight Lady od interpreta menom Chris Norman. Pozdravujú Táňa a Lukáš, prajeme pekný pondelok.

0: Aj dážď sme spomínali, no dobre, tak sa pôjdeme pozrieť trošku na to počasie v Rádiu Melody. Pekné ráno vám želáme, my sme Táňa, Lukáš a už aj Marek sa ku nám pridal. 8.48 aktuálny čas.
1: Dnes som spomínal, že na dovolenke v Turecku som jednu noc išiel spať na balkón, na tú klasickú vodnú nafukovačku, lebo trošku bolo vedro. A pamätám si, že ešte dávno sme mali aj pánsku jazdu v Chorvátsku, štyria sme boli a z izby sme si vyniesli na veľkú terasu matrace a celý pobyt sme spali na terase. Pán majiteľ si to nevšimol, toho
0: dobre,
1: domčeka.
0: Áno. Sme schopní všeličo vymyslieť pre dobrý spánok. Milka napríklad sa v horúčavách zakryla mokrou osuškou, aby zaspala. Alebo Peťo na Rodose spal na dlažbe vedľa postele. To tak príjemne chladí. Takže.
1: Ale je to tvrdé.
0: To je druhá vec. No.
1: Ale blížia sa veľmi horúce dni. Marek, budú aj horúce noci? Skončíme na dlažbe? Podobne ako posluchač Peťo.
2: Tak tropická noc je noc, počas ktorej neklesne minimálna teplota pod 20 stupňov Celzia. No a to bude podľa aktuálneho prehľadu od meteorológov situácia v noci zo stredy na štvrtok, kedy by teploty mali klesnúť na 20 až 15 stupňov. A ďalšie noci tohto týždňa by teplota v noci na niektorých miestach nemala klesnúť pod 24 stupňov.
1: Aha, tak zdá sa, že tento týždeň budeme všetci hľadať to najchladnejšie miesto v byte alebo v dome. No ja to vidím na pivnicu. Pridáte sa?
3: Hity vášho života. Už

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.57 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Je na to vyčlenených vyše 35 miliónov eur. Samosprávy sú potom zmluvne viazané zachovať nájomný charakter týchto nehnuteľností minimálne 20 rokov. Nové nájomné bývanie nie je určené výhradne pre rómskych obyvateľov. Podmienky určujú presný percentuálny podiel bytov pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok. Verejné obstarávanie je už vyhlásené, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš vo videu na sociálnej sieti.
2: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
1: Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku obchvatu Košíc je 162,5 milióna eur bez DPH. Téma klimatickej zmeny a udržateľnosti je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu. Od nadchádzajúceho školského roka začne platiť pre všetky základné školy. Ale pre účinné klimatické vzdelávanie podľa ministerstva nevyhnutná spolupráca školy, rodiny, samospráv, štátu aj celej spoločnosti. Francúzsko a Španielsko pre lesné požiare evakuovali už vyše 335 tisíc ľudí. Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj hasiči z ďalších krajín Európskej únie, a to vrátane slovenských hasičov s vrtuľníkom Black Hawk, ktorých nasadili v oblasti západne od Bordeaux.
0: Počasie.
1: Dnes oblačno až zamračené, postupne toho ale bude ubúdať a k večeru by sme mali mať len malú oblačnosť. Na viacerých miestach dnes hrozí dážď, prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia stále pomerne vysoko, na 26 až 31 na severe, na 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu hlásite za Prešovom v smere do Kapušiana, v Humennom na Ševčenkovej v smere von z mesta. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. Na výjazde z Jablonice do Senice opilujú stromy, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na D1 pri Spišskom podhradí sa pracuje v smere do Levoče. Práce cestárov prebiehajú aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte s kolónami. Mobilný radar sa pohybuje v Rimavskej Sobote, jazdí tu čierne BMW. Radar meria stacionárne v Pezinku, Grinave v smere do Svätého Jura, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a na vjazde do Bojnic z Opatoviec nad Nitrou. Pozor, je tam aj hliadka. Na R1 merajú za Žiarom nad Hronom a v smere do Žarnovice a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Pekný pondelok, sme v závere rannej show, 9 hodín. Inak kedy naposledy ste spali tak, že dlho?
4: Ani si nepamätám.
3: A nebolo to v Ríme, keď si bola?
4: No áno, ja vlastne áno, tam som spala dlho, ale moc som si neoddychla, nakoľko... potrebuješ byť v stave nealkoholovom, aby si sa dobre vyspal. A ja som...
3: Nebola.
4: Užívala. Nebola, takže a som Marek... síce spala dlho, ale neoddychla som si.
3: Ty keď nemáš ranné takto s nami, tak spíš podľa mňa aj doteraz.
5: Ale kde vždy je čo a hlavne večer by som nemal toľko ťahať do noci.
4: Jaj, áno, jasne.
3: No hovoríme to preto, lebo dnes je deň spáčov, teda dnešok patrí všetkým spachtošom. Ak sa tu nejakí nachádzajú a až teraz sa im rozlepili očka minútku po 9, tak vám prajeme dobré ráno a buďte s nami z Rádiom Melody. My sa tešíme zajtra od 6.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
6: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablka, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
1: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
0: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Počasie.
5: Dnes aj 30-ky, ale aj prehánky. Na východnom Slovensku sú dokonca vyhlásené výstrahy pred búrkami, platia pre Košický a Prešovský kraj od 11. do 20. Z predpovede o zmelody želá vydarený štart nového týždňa Marek Kramara, je 9.59. Dnes budeme mať oblačno až zamračené, aj keď postupne k večeru by už mala byť len malá oblačnosť. Dovtedy však na viacerých miestach hrozia dážď, prehánky, ojedinele aj tie spomínané búrky, ktoré sa ale môžu objaviť hoci kde. Aj zrážky budú spolu s oblačnosťou k večeru od západu ubúdať. Teploty dnes dosiahnu 26 až 31, na severe to bude miernejšie 20 až 25 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujem aj za volanty. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Hodonínskej pred odbočkou na Podkerepušky v smere zo Záhorskej Bystrice, na konci Galvanyho v smere na Rožňavsku, nehoda v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Závodnej a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite hromadnú nehodu a blokovaný je pravý a stredný pruh. Rátajte aj s kolónami. V Hurbanove nehoda pred Zeleným dvojrom, pred Zeleným hájom v smere z centra pri odbočke do Imeľa. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smer k Optime, rátajte tu s kolónami. Pozor si dajte na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V pravom pruhu je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radar meria v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere do centra, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Merajú tiež na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Miláčik, mal som hrozný sen.

0: Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Dnes hrozia aj búrky, najpravdepodobnejšie budú v severnej a východnej polovici krajiny. Pravdepodobnosť je potom nižšia na západe a juhu stredného Slovenska, ale vylúčiť sa nedajú nikde. Je 10.58, poďme na podrobnosti. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ujedinelé búrky. K večeru od západu ubúdanie zrážok a postupne k večeru aj ubúdanie oblačnosti. Teploty sa dnes dostanú na 26 až 31 stupňov, na severe na 20 až 25.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pred odbočkou na Podkej Repušky v smere zo Záhorskej Bystrice, v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Závodnej, za Dlhým Kočovom v smere do Hencoviec sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia a pred Popradom nehoda v smere zo Starého Smokovca. Cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte aj s kolónami. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. V Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Palackého, v Košiciach aj na triede Ludvíka Svobodu v smere na Herliansku a na R4 pred odpočívadlom Valaliky radar v smere z Krásnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Dnes je riziko zrážok vysoké, ale zajtra už nás čaká len málo oblakov. Zdraví Marek Kramara, je 11.58. Dnes oblačno až zamračené, postupne to ale bude ubúdať a k večeru by sme mali mať len malú oblačnosť. Na viacerých miestach dnes ale hrozí dovtedy dážď, prehánky, ojedinelé búrky a pozor, to aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia stále pomerne vysoko na 26 až 31, na severe to bude na 20 až 25. 5 stupňov. Zajtra už iba malá oblačnosť a prehánky iba ojedinele. Teploty zajtra poskočia na 27 až 32 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši na 21 až 26 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Myjave na konci Štefánikovej v smere na ulicu 1. mája, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, tu sa nám zrazili dve osobné autá a za Dlhým Kočovom v smere do Hencoviec sa zrazili dve osobné autá, premávku tu riadi polícia. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Na D1 za odpočívadlom Zamarovce cestári v smere do Trenčína, rátajte tu aj so zdržaním. Teraz upozornenie, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, potrvá to do 17. augusta. Mobilný radar sa pohybuje medzi Poltárom a Kalinovom, jazdí nám tu čierny Superb kombi. Radar meria stacionárne na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na D1 za Spišským Štvrtkom merajú v smere do Levoče. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno.
1: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
2: Začnite nový deň s nami.
3: Lukáš sa konečne vrátil z dovolenky, bol v Turecku. Ako sa ti spalo tam v tých horúčavách?
4: Bol som taký nervózny z toho tepla, tak hovorím si, no idem ja spať na balkón. Mali sme tam takú nafukovačku klasickú do vody, tak na ňu som si lahol a spal som. Nie úplne do rána, lebo tak susedia, kebyže ma tam zbadajú. Nebol som zakrytý. Otravnejšia otázka je, ako bolo na dovolenke. Toľkokrát sa ma to niekto opýtal alebo napísal mi, ale zas chápem, že čo sa opýta, že je to taká prirodzená otázka. No druhá vec je, či to toho človeka aj naozaj zaujíma.
3: Ale je pravda, že tiež som sa to len tak proformoval.
4: No, vidíš. Počas rozhovoru s Ilonou Čákovou som sa zameral na jednu pasáž v jej pesničke Laisla Bonita. Rúžovým brčkem, když skúšim. Ty si vedela, že čo je toto rúžové brčko?
3: No, asi slamka v nápoji.
4: No, tak podľa mňa každý normálny človek to vie. A Ilona bola zo mňa prekvapená, že takmer po 30 rokoch som zistil, že brčko je slamka.
1: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Počasie.
1: Takto krátko pred 13. vás predpovedou zdraví Samokráľ. Na väčšine nášho územia prevláda oblačnosť. Miestami treba dnes ešte počítať so zrážkami, a to najmä na severe a východe. Pre Košický a Prešovský kraj platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami a zároveň v celom Bratislavskom kraji a tiež vo väčšine okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. K večeru by mali zrážky, ale od západu postupne ustupovať. A dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. Zajtra bude oblakov pomenej, utorok bude prevažne jasný až polooblačný, iba ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší, no zaprší len výnimočne. Utorkové teploty dosiahnu 22 až 27 a na západe a na juhu 27 až 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody pribudli v Košiciach pred mostom VSS smere z Južného nábrežia a pred Ohradzanmi smere zo Slovenskej Volovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Ondavské Matiašovce. Staršie nehody dokumentujú v Nitre, na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde a za Dlhým Klčovom smere do Hencoviec sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadia policajti. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa 20 minút a rovnako 20 minút strátite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína. Rátajte aj tam so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe smere von z mesta, na D1 pri vjazde Považská Bystrica centrum smere do Púchova, merajú aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na D1 pred Liptovským Mikulášom smere Zivachnovej a radaria aj v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Policajné hliadky ste videli v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, za Hodejovom smere do Jesenského a hliadkujú aj v Košiciach na začiatku triedy SMP smere z Vodconovej. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam jencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
4: B.
5: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Zvyšok dnešného dňa bude s premenlivou oblačnosťou. Miestami, hlavne na severe a východe, zaprší, pričom pre Košický a Prešovský kraj platia výstrahy pred búrkami a na juhozápade výstrahy pred silným vetrom. Dobrou správou je, že večer by mali zrážky od západu postupne obúdať. Zajtra nás čaká viac slnka, utorková obloha bude väčšinou jasná až polooblačná, iba ojedinele sa prechodne zatiahne, no zrážky očakávame iba výnimočne. Teploty zajtra vystúpia na 22 až 27 stupňov, no na juhu a západe dosiahnu 27 až 32 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam aj s kolónami. Nová nehoda pribudla aj na jednotke pred Kováčovou smere z Buče a v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS. Tie staršie dokumentujú pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde a pred Ohradzanmi smere zo Slovenskej Volovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je stále neprejazdný. Obísť to môžete cez Ondavské Matiašovce. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína, rátajte tam s kolónami. Radary merajú na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, merajú aj na R1 pred Žarom nad Hronom smere zo Žarnovice, pred Lučencom smere z Lovinobane, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, radary aj v Nižnej Boci smere na Čertovicu a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Policajné hliadky máme v Trenčíne, na Bratislavskej pri Lidli hliadkujú obojsmerne, ďalej za Svrčinovcom smere do Česka, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, hliadka je aj v Liptovskej Teplej smere do Bešeňovej a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Takže vyzerá to tak, že pondelok máme ako tak rozbehnutý, teraz sú 2 hodiny. Ja som niekde na internete čítal, že ľudia si začali dávať do záhrad diskogule. Akože nie preto, že by popri tom počúvali disko, ale ono to má vraj plašiť vtákov. Na mňa by to malo úplne iný efekt, lebo ja byť nejakým holubom, mne sa tá diskogula páči, priletím bližšie, zistím, že ak tu majú čo normálne dzobať, tak idem dzobať a mňa by odtiaľ z tej záhrady nikto nedostal, počúvaj.
7: Vieš čo, Karol, neviem, po akých záhradách chodíš, ale v Bratislave som zatiaľ ešte diskoguľu nevidela v záhradách, tak budem pátrať, hľadať a donesiem aj taký obrazný, vizuálny dôkaz.
6: No dobré, ale tak vy teda dnes u nás nájdete aj to disko, aj všetky možné ďalšie štýly, však budú tu teda hity vášho života. My sme proste Rádio Melody. Aha, však napríklad Adam Ďurica by sa tu tiež dnes nejaký našiel.
4: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio Melody. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám corečky,

0: Lolita. No tak toto je veľký hit z roku 2000 a v ňom Alize, ale teda okrem takýchto hitov snáď budeme v Rádiu Melody dnes počúvať aj to, že ako si tu znovu niekto vyhrá veľké peniaze, pretože už v tej ďalšej hodinke to tu znovu bude o uletených tisícoch.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: V našom banku je dnes perfektných 20 000 eur a môžu byť vaše, ak ste si poslali SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak ste jednoducho v hre.
0: No, ak ste to ale zatiaľ či už teda nestihli, alebo možno, že aj zabudli, tak to treba stihnúť do tretej, lebo potom niekedy medzi 15. a 16. niekomu z vás zavoláme a vtedy chceme od vás toto.
3: No, aby ste dvihli telefón do 10 sekúnd
0: a aby ste doň povedali takéto heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, presne tak. Oplatí sa naladiť sa a vtedy od nás budete počuť.
2: 20 000 eur je tvojich!
0: No, lenže toto ešte nie je všetko, pretože keď toto všetko do seba zaklapne, tak potom sa vás Andrej spýta otázku a keď na ňu odpoviete správne, tak k tomu prihodíme ešte ďalších 3000 eur. Či už na letenky, alebo na dovolenku, alebo proste na čokoľvek príjemne letné, čo vám len napadne, tak to už nechávame na vás. Však keď už teda máme ten náš špeciál, ktorý sa volá Uletené leto, tak však nech to stojí za to.
3: Takže pripomínam, v tej ďalšej hodine sa u nás hrá dokopy až o 23 000 eur. Zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, rovnako ako aj ďalšie informácie, nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Skladateľ, hudobník, ale aj model. Z Rádia Melody sa vám okrem nás, teda mňa Viktória Karola, ozýval, teda spieval aj Nick Cayman. Toto bolo jeho I Promise Myself z 90. rokov. No a ak ste si slúbili, že počas leta si viac oddychnete, nebudete mysleť len na prácu, no nejako to nejde, nejako sa to vymklo z vašich rúk, tak viete čo? To pracovné tempo. O chvíľu naruší aj zoskupenie OM Wake Me Up Before You Go Go. Pevne verím, že vás zdvihne zo stoličiek a troška sa rozhýbeme, roztancujeme, uvoľníme. Z Rádia Melody už o chvíľu.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
3: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádia Melody aj Bon Jovi, Living on a Prayer, takto o 14. hodine a 43. minúte. Za mňa taká dovolenková pecka, no a v tejto chvíli pozdravujeme tých z vás, ktorí ste na dovolenke, ktorí ste boli, a rovnako aj tých z vás, ktorí sa ešte len chystáte. A máme tu pre vás odkaz od polície aj odborníkov, ktorí každý rok upozorňujú, že práve leto je obdobím, keď pribúda vlámaní do domov a bytov. No a samo náš správar vie, ako znížiť riziko, že si zlodeji vyberú práve ten náš dom alebo byt.
1: Úplný základ je neoznamovať celému svetu, že odchádzame. Ono v dnešnej dobe sociálnych sietí je to ťažké, ale o našej dovolenke by mali vedieť len ľudia, ktorým dôverujeme. No a fotografie z dovolenky by sme mali na internete zdieľať až po našom návrate. Rovnako neodporúčajú robiť veľký rozruch, keď nakladáme kufre pred odletom. A aby celá ulica nevedela, že vlastne zostane dom prázdny.
2: No dobre, inak niekedy tým zlodejom pomáhame aj my sami, a to často bez toho, že aby sme si uvedomovali, že im teda pomáhame.
1: Presne tak. No, čo sa týka samotného zabezpečenia domu, treba zamknúť všetky okná aj dvere, myslieť treba aj na tie v kúpeľni či v pivnici. Ak máme balkón alebo terasu, bicykle či drahé národie, je najlepšie odložiť dovnútra, aby zbytočne nelakali pozornosť.
0: No a dom by asi nemal pôsobiť dojmom, že je týždeň, prípadne dva, úplne opustený.
1: Presne tak. Najlepšie je poprosiť suseda, aby vyberal poštu, zalial kvety alebo občas preparkoval auto pred domom. Žalúzie by sme mali nechať v prirodzenej polohe a nenechávať ich stále zatiahnuté. Pomôcť môže aj napríklad inteligentné osvetlenie, pomocou ktorého môžeme na diaľku ovládať svetlo, alebo aj inteligentný zvonček, ktorý nás upozorní na pohyb pred dverami. No a niekedy pomôže aj obyčajná nálepka, že tento objekt nie je monitorovaný.
2: No a toto je inak dobrý for. Dobre, a čo tie veci, ktoré máme teda vnútri domu?
1: Tak napríklad náhradný kľúč je najlepšie odovzdať susedovi alebo rodine, no a samozrejme neschovávať ho pod rohošku alebo pod črepník. Cennosti a dôležité dokumenty môžeme dať do trezora, ak ho nemáme, dobre je ich zveriť niekomu, opäť komu dôverujeme. No a dobre je mať zapísané aj výrobné čísla tej drahšej elektroniky, ktorú máme doma. No a ešte jedna praktická rada pred odchodom: uzavrieť vodu a plyn a zo zásuviek odpojiť všetky spotrebiče okrem chladničky a mrazničky.
2: A potom už len húra dovolenka.
1: Presne tak.
0: Áno, myslíte na toto všetko, ak sa v tejto chvíli rovnako balíte na tú spomínanú dovolenku.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: kombáča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
1: Veď tam máš napísané len čerstvé.
0: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
1: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča Maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Počasie.
7: Do večera ešte s premenlivou oblačnosťou, miestami zrážky a ojedinele aj intenzívne búrky. Výstrahy pred nimi platia v Košickom a Prešovskom kraji. Zajtrajší deň prinesie krajšie počasie. Utorok bude prevažne slnečný s jasnou až polooblačnou oblohou. Tá sa iba prechodne zatiahne, no zaprší len výnimočne. Teploty zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov, pričom na západe a na juhu vystúpia na 27 až 32 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na jednotke pred Kováčovou smere z Buče. Ďalej na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Nehoda je aj pred Ružomberkom smere z Liptovskej Osady. Ďalej v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS. A staršiu nehodu dokumentujú pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a 30 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko cestárov je za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Uzávera potrvá do nedele. A cestári pracujú aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína. Rátajte tam s kolónami. Prekážka je na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary hlásite na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere Spiešťan, v Lučenci Opatovej smere von z mesta. Merajú aj v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova a radary aj na D1 pred Prešovom smere Chmiňanskej Novej Vsi. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: No 3 hodiny sme mali už pred chvíľočkou, akože nehovorím, že hity vášho života dokážu urobiť z pondelka rovno nejaký piatok, ale akože 100% to s nimi pôjde lepšie aj dnes popoludní a preto o chvíľočku aj takýto jeden filmový zo 4 svadieb a jedného pohrebu.
9: Za mňa ťažká romantika, kapela Wet Wet Wet ho musela svojho času stiahnuť z obehu, lebo bol taký úspešný, že hral všade. Až to mohlo liesť na nervy, tak kapela ho na chvíľu stopla, aby vraj uvoľnila miesto ďalším.
8: No dobré, ale teda bol by tu aj taký jeden francúzsky hit, ktorý mal teda v 80-kách, ale že dosť veľký medzinárodný úspech, čo bolo na tej časy pomerne nezvyčajné, lebo však vtedy fičala v hudbe hlavne angličtina. No,
9: no tak tak, no a tento hit si dáme z Rádia Melody takto po 15. hodine. Desiree a jej Vajaž, tak pozdravujeme aj na cesty a pekné pondelkové popoludnie želáme z Rádia Melody.

Ču. No to je nám tak strašne jedno. Zostávajú peniaze u nás. Znamená to, že zostávajú práve pre vás, milí súťažiaci. Vy, ktorí ste schopní zdvihnúť telefón a ste schopní povedať heslo Oplatí sa, naladiť sa, tak práve pre vás sú tie peniažky tu. Nie pre toho, ktorý to nedokáže. Nebodaj zatlačiť gombík červený. Aj v Matrixe ste si mohli vybrať medzi dvomi pilulkami. Nechápem, prečo si vybral náš súťažiaci tú červenú pilulku. Zostáva ďalej v Matrixe a to znamená, že sa neoslobodí a nedostane 20 000 eur. A už vonkoncom nedostane moju doplňujúcu otázku za 3 000 eur. Ale vy v stredu môžete získať o to viac. No a keďže to je také uletené leto, že občas potrebujeme aj zvieraciu kazéku, tak nebudeme navyšovať iba o 20 000. To znamená, že nebudeme my v stredu hrať iba o 40 000 eur. Ale budeme hrať až o neuveriteľných 60 000 eur, priatelia. To znamená, nezdvojnásobujeme, ale strojnásobujeme. A takisto tú doplňujúcu otázku, keď mi ju zodpoviete a poviete správnu odpoveď, nedostanete 6 000, ale až 9 000 eur. To je neuveriteľné. Je to dostatočne uletené leto? Pre mňa určite áno, dúfam, že aj pre vás. V stredu, priatelia, ak zdvihnete telefón a poviete nám do 10 sekúnd to správne heslo, ktorým je Oplatí sa naladiť sa, budete si môcť vyhrať spolu až 6.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie

0: Z Rádia Mlody aj návrat v čase, konkrétne 60. roky, so skupením Mamas & Papas a Sen o slnečnej Kalifornii, California Dreamin', o 15. hodine a 27. minúte nášho času. Ale v takej Kalifornii je aktuálne okolo 6:30 ráno, v tejto chvíli 22 stupňov, no a presne takýto ranný čas patrí mojim kolegom Táni a Lukášovi, ktorí k vám prišli aj dnešné ráno, bolo to už plné zoskupenie a preto padla aj dôležitá otázka, ako bolo na dovolenke.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
0: Lukáš sa konečne vrátil z dovolenky, bol v Turecku. Ako sa ti spalo tam v tých horúčavách?
3: Bol som taký nervózny z toho tepla, tak hovorím si, no idem ja spať na balkón. Mali sme tam takú nafukovačku klasickú do vody, tak na ňu som si lahol a spal som. Nie úplne do rána, lebo tak susedia, kebyže ma tam zbadajú. Nebol som zakrytý. Otravnejšia otázka je, ako bolo na dovolenke. Toľkokrát sa ma to niekto opýtal alebo napísal mi, ale zas chápem, že čo sa opýta, že je to taká prirodzená otázka. No druhá vec je, či to toho človeka aj naozaj zaujíma.
0: Ale je pravda, že tiež som sa to len tak proformoval.
3: No, vidíš. Počas rozhovoru s Ilonou Čákovou som sa zameral na jednu pasáž v jej pesničke La Isla Bonita. Rúžovým brčkem, když skúšim. Ty si vedela, že čo je toto rúžové brčko?
0: No, asi slamka v nápoji.
3: No, tak podľa mňa každý normálny človek to vie. A Ilona bola zo mňa prekvapená, že takmer po 30 rokoch som zistil, že brčko je slamka.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: existovala nejaká, že špeciálna kategória, že letné hity vášho života, jednoznačne by tam patrilo aj toto z Rádia Melody, Terry Jacks a jeho Seasons in the Sun. Mimochodom jediná skladba, s ktorou sa tento Kanaďan dostal svojho času do hit parád. No dobré, ale teda k letu patrí aj náš tábor Dobrý skutok. Za tie predchádzajúce dni sa to tam udialo.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: 60 detí, skvelých detí, šikovných, nadaných detí si užíva vďaka vám letný tábor Dobrý skutok, vďaka vám a vašim darcovským SMS-kám.
0: No, mimochodom, tam sa toho naozaj udialo, že za tých kopec dní, kopec nových zážitkov mali deti, ja neviem, boli už navštíviť a roztancovať, dajme tomu aj Laci Strajk, ktorý tam mimochodom chodíva každoročne.
2: Áno, spomínali ho tam, lebo aj ja som jeden deň bola s deťmi.
0: Na tom moderátorskom dni, hej?
2: Áno, v detskom tábore. A teraz spomínali, aké choreografie ich naučil a pevne verím, že aj my sme ich tam niečo naučili.
0: No, ale bola teda už aj opekačka s výletom, najnovšie sa tam zastavili dobrovoľníci z Rescuers Slovakia a tí im teda ukázali, že ako vyzerá také pátranie po nezvestných osobách. No dobre, lenže oni neprišli sami, prišli tam aj so svojimi psami a hneď sa tam decká s nimi aj skamošili.
3: Mám na vodítku psíka. Prišli psovodi, alebo ako sa volajú. No a prišli nám ukázať, ako sa vycvičujú psi a čo teraz vedia.
4: Sadni, lahni, potom ešte pri nohe ísť, pri majiteľovi.
2: Inak toto by som chcela aj ja si vyskúšať a zažiť. V každom prípade deti to zažili a v tábore Dobrý skutok je pre deťmi ešte kopec zážitkov a my vám o všetkých tých zážitkoch dáme vedieť. Každý jeden deň o táborových novinkách môžete počúvať tu u nás v Rádiu Melody. Rovnako si to všetko môžete pozrieť aj na webe našej nadácie nadaciadobryskutok.sk, prípadne na Instagrame našej nadácie a rovnako aj Rádia Melody.
1: Ďakujeme.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Oblačnosť aj zrážky by mali k večeru postupne od západu ustupovať. S predpovedou vás krátko pred 16. zdraví Samokráľ. Zajtra nás čaká viac slnka, utorková obloha bude väčšinou jasná až polooblačná. Len ojedinele sa prechodne zatiahne a dážď očakávame iba výnimočne. Teploty zajtra vystúpia na 22 až 27 stupňov, pričom na juhu a na západe bude 27 až 32 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody hlásite v Kráľovanoch smere do Turian. Stala sa tam hromadná nehoda, rátajte s kolónami v oboch smeroch a nehoda pribudla aj za Valaskou Dubovou smere do Jasenovej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Troch vežiach smere do centra, ďalej v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere do centra. Nehoda je aj na výjazde z Nových Zámkov do Bajča, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a staršia nehoda je aj pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu a 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary merajú v Bratislave na viazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, merajú aj pred Lučencom smere z Lovinobane a v Humenom na Mierovej pri Lidli smere von z mesta. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku. Ďalšie je pred Bartošovou Lehôtkou smere zo Starej Kremničky. Hliadkujú aj pred Lokcov smere z Brezy, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smerem von z mesta a hliadka je aj na viazde do Sečoviec hriadok. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Krásny pondelok vám želáme aj tesne pred 16. hodinou a máte radi bublinky? Blu.
5: Bublinky, bublinkovité také v nápojoch, hej? Alebo bublinky vo všeobecnosti? Lebo bublinky na fúkanie, bubli fúk, to milujem, to je kopec zábavy, ale bublinky v nápojoch, no naša rodina bola vždy nejako proti tomu človeče.
4: A ja milujem sa tomu
5: čistú vodu.
4: A ja sa tomu vyhýbam, lebo ja mám pocit, že hneď moje hrdlo začne kolabovať.
5: Odchádza, hej?
4: Áno, takže ja bublinky nie.
6: Ja bublinky milujem, či už v nápojoch, ale aj tie napríklad v nejakém jacuzzi, alebo v prírodnom jazierku. A práve o prírodnom jazierku, o jednom takom, o ktorom veľa ľudí ešte na Slovensku nevie, sa budeme rozprávať aj v našej rubrike Čo nové doma. A ja len prezradím, že je to jazierko, ktoré má v sebe zopár protikladov.
5: No a my to teraz prezradíme a pôjdu tam potom všetci. No dobre, tak viac už o chvíľu.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Neletná pohoda z Rádia Melody o 16. hodine a 14. minúte. Take that, pray. A mimochodom, už ste boli v zlej vode?
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Táto otázka, prípadne ten názov, skôr môže odradiť ako prilákať, ale existuje zlá voda, ale nenechajme sa len tak zmiasť názvom. Samo, ty vieš viac, čo je na tomto mieste, prípadne na tej zlej vode, také výnimočné?
2: Ideme postupne. Zlá voda sa nachádza na Liptove v dedinke Rojkov pri Stankovanoch. Ide o malé prírodné jazierko, ktoré neustále jemne bublinkuje. Spôsobuje to oxid uhličitý, vyvierajúci z minerálneho prameňa. No a keď do vody vojdete, môžete cítiť také jemné mravčenie po celom tele. Práve to, kedy si ľudí vystrašilo, no a podľa povesti odtiaľ pochádza aj samotný názov zlá voda. V skutočnosti však nejde o nič nebezpečné.
0: Takýto bublinky.
3: Potvrdí, že takto to bublinkuje, presne?
2: To neviem, ja som tam nebol.
0: Okay, ale počul si.
3: Ale dobre, ideme sa dostať k tomu, že tá zlá voda naozaj, že nie je zlou vodou, lebo však ľudia hovoria, že to kúpanie v nej im vlastne, že robí dobre.
2: Áno, táto zlá voda je známa tým, že môže priaznivo pôsobiť na pokožku, ale aj na kĺby. Netreba však čakať nejaké termálne kúpalisko, voda je tam studená, takže v letných horúčavách skôr príjemne osvieži. Kúpanie je tam bezplatné, na vlastnú zodpovednosť, no a od miestneho parkoviska je to k jazierku len nejakých 200 metrov pešo. Mm-hmm.
0: Takže nejde len o kúpanie, ale aj o také zaujímavé miesto z pohľadu prírody.
2: Určite áno. Toto jazierko vzniklo na Travertínovej kope, ktorá je chránenou prírodnou pamiatkou, no a v jej stenách sa dokonca zachovali fosílie otlačky dávnych listov. V okolí nájdeme aj ďalšie minerálne prameny.

0: Mene. No a keďže nejde o kúpalisko ani akvapark, návštevníci by sa mali správať uhľaduplne, no a nechať toto miesto také, aké ho našli pri svojom príchode.
1: No dobre, tak snáď sme dali taký nejaký, že letný tip na výlet pre vás, ktorý radi objavujete nejaké menej známe miesta. Inak v tomto prípade naozaj platí, že ten názov zlá voda môže klamať telom a skôr môže teda patriť medzi také tie príjemnejšie letné zastávky na Liptove, a zo zlej vody sa vlastne môže stať pre vás, dajme tomu, že dobrá voda.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.

0: Rádia Melodia, aj krásna skladba od Erika Claptona, jeho Tears in Heaven o 16. hodine a 25. minúte. Ale pravda je taká, aby sme v tej práci nepospali, lebo veď aj to sa niekedy stane, tak o malú chvíľu pridáme do tempa. Prídu Francúzi, Gypsy Kings, ktorí z talianskej piesne urobili túto verziu a práve túto verziu môžete počúvať o malú chvíľu aj cez našu aplikáciu Rejo. Od nás pre vás z Rádia Melody už o chvíľu.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Takto znejú staré

0: Dobre, tak toľko teda z Rádia Melody Aha a ich Take On Me. Inak neviem, že či bol legendárnejší ten čierno-bielý animovaný videoklip alebo samotná skladba, no ale proste celé dobre. Počúvate naďalej Rádio Melody, ktoré listuje v kalendári a zisťuje, že dnes máme avšak 27. júla meniny Božena, narodeniny, ale čo, to mi je náhodička, tvoj včerajší nedelný host. Marek Hamšík má dnes narodky.
1: Áno, ja som už včera chcela blahoželať, no tak povediať ma zrušil. A to preto, lebo je vraj poverčivý. No a tak som zistevala, že v akej miere tá jeho poverčivosť funguje.
2: Neviem, akože skôr som poverčivý, takže stále opakujem tie isté veci, aj keď som bol profesionálny futbalista, tak to bol jeden dosť rovnaký cyklus od rána do večera a celá futbalová kariéra bola na tom založená, takže toto mi prískol, dá sa povedať aj teraz a snažím si byť striktný a verím tomu.
1: No, tak pozdravujem až dnes, všetko najlepšie, želám aj takto na diaľku. A s Marekom sme sa rozprávali jednak o jeho futbalovej kariére, ale v podstate aj o jeho futbalovom dôchodku. Ako sa má, ako si ho užíva, ak ste náhodou včerajší rozhovor nestihli, tak nájdete ho na našom webe radiomelody.sk.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Počí,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Počasie. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie. Ojedinele sa obloha prechodne zatiahne, no zaprší len výnimočne. Najvyššie denné teploty zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov, pričom na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude príjemných 27 až 32 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šnajdra Trnavského smere na Karlovesku, ďalej v Bratislave na Galvanyho smere na obchvat. Nová nehoda je aj na D1 za Lúkou smere do Nového mesta nad Váhom a v Košiciach na Hlinkovej smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú za Trenčinom smere do Mníchovej Lehoty, na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Žiline na konci Mostnej smere na Hričovsku, v Kráľovanoch smere do Turian, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehody hlásite aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, za Valaskou Dubovou smere do Jasenovej havarovalo osobné auto a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Vodconovej smere na Festivalové námestie. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína a zdržíte sa aj tam. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, radary aj na viazde do Oslian z Malých Uhriec, merajú aj v Nitrianskom Rudne smere do Lešťan a rýchlosť vám skontrolujú aj na D1 za Východnou smere do Vašca. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Krásny pondelok aj takto krátko pred 17. hodinou. Pozdravujeme na v tejto hodine zdravíme aj s našimi kámoškami, ktoré nám pomôžu s dnešným duelom, a teda okrem nás aj Vierka, Maruška a Julča.
9: No. Maruška je zachrypnutá, si si nevšimla?
8: Všimla, áno, áno.
9: No, môj
8: veľa
9: chudiatlenko.
8: Veľa nadúkov zjedla.
9: Dobre, toto budú totiž do istej miery také hlavné herečky toho nášho dnešného duelu, v ktorom si zase vy budete môcť vyhrať termopohár Rádia Melody.
8: Ak si chcete zasúťažiť www.radiamelody.sk, toto je cesta.
7: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio.

0: Aj takto znie hit vášho života z rádia Melody o 17. hodine a 15. minúte aj Laidback Sunshine Reggae. My sme vám sľúbili, že sa v tejto hodinke zahráme, my sľuby plníme a ideme teda na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Pálko, ja ťa zdravím, vítam, pozdravujem do Trenčianskej Teplej. Ahoj.
3: Ďakujem pekne.
2: A Katka, vítame ťa tiež a pýtame sa, že kde pozdravujeme teba?
4: Do Prešova.
2: No vítaj u nás, každopádne. Ahojte.
4: Ďakujem, ahojte.
0: Máte za sebou pestrý víkend.
4: Ako tak, áno, nie celkom.
2: To nebolo moc presvedčivé. Pálko, skús prosím ťa niečo, že čo nás dostane do kolien. Bolo také cez víkend?
3: Bol som v Berlíne.
2: Dostal si nás do kolien. A vy si predstavte zase, že u nás sa cez víkend uskutočnili majstrovstvá v strihaní oviec. Prišli tam ľudia zo Slovenska, zo zahraničia a tak ďalej, no a proste oni strihali ovce. A snažili sa to stihnúť čo najrýchlejšie. Za ako rýchlo sa podarilo ostrihať ovcu?
4: Ešte sa opýtam, elektricky alebo s nožnicami?
0: Áno, áno.
2: Elektricky.
4: Za 10 sekúnd.
2: Dobre.
0: Dobre, Katka tvrdí 10 a Pavol?
3: Tak dám 11.
2: 11 dáš.
0: My tu máme overovateľa tohto rekordu a zo zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku nám prezradí výsledok Slavomír Reľovský.
5: Rekord nepadol, ale ten istý víťaz, ako bol aj minulý rok, poľský strihač Kristian Jaroš, ostrihali ovcu v rovnakom čase, to je 43 sekúnd.
0: 43 sekúnd, žiadnych 10 ani 11. Wow. Inak to by bola taká mini pidi ovečka, nie? Ale...

0: povedať, no.
1: No, kto povedal tú jedenástku?
0: No, mám taký pocit, že Pavol povedal.
2: Áno, ja som chcel dať 30, ale však stačí dať 11, matematicky to vydá.
0: Hej, a keď ti pošleme termopohár Rádia Melody, tak prvé, čo bude, ho naplníš žinčicou alebo čím?
2: No, vieš, ja žinčicu nemôžem, mne to robí problémy, ale dám si tam, ideme na turistiku teraz na Krivan, tak dám si tam nejaký ten slovenský mix, niečo.
0: Dobre,
2: niečo,
0: takže zíde sa, hej.
1: Okay. Blahoželáme, pekný deň ešte.
2: Ďakujem.
0: Majte sa.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Pekné pondelkové popoludne z rádia Melody želajú Viktória a Karol. Toto boli Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me o 17. hodine 28. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že najbližšiu stredu niekto z vás môže získať až 69 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Hráme vaše naj...

0: Rádia Melody je legendárna kapela Queen. We are the champions o 17. hodine a 43. minúte, ale pravda je taká, že na šampióna to dnes nedal Julo z Bratislavy.
1: Ču, ču, ču, ču, ču.
0: No, takto sa to Julo nerobí.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Ono sa to robí tak, že medzi 15. a 16. sa dvíha ten telefón do 10 sekúnd a hovorí sa heslo oplatí sa naladiť sa. No ale teda Julo tak neurobil a my sme sa snažili zistiť, že prečo.
5: Niečo sa mi popletlo, čo som stlačil.
1: A ja som to aj tak typol, že červené sa zatlačilo, nie zelené.
5: No áno, lebo predtým mi zvonilo niečo, aby mi nezavádzalo, som stlačil červené. No teraz som myslel, že to isté číslo mi bolo.
0: No. Okay, a tak ma Julo len v úvodzovkách, len garantovaných 700 eur.
4: Ale teda pomohol vám, vy môžete totiž už vďaka nemu vyhrať v stredu o mnoho viac.
0: Áno, a viac znamená 60 tisíc eur.
4: Ale teda viac znamená zároveň aj plus ešte 9 tisíc eur za to, že odpoviete správne na Andrejovú otázku.
0: A teda viac znamená dokopy až 69 tisíc eur.
4: Nezabúdajme už túto stredu.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Zajtra očakávame príjemnejšie počasie ako to dnešné. Prevažovať bude jasná až polooblačná obloha, aj keď sa prechodne ojedinele zatiahne, zrážky sa vyskytnú len výnimočne. Útorkové teploty dosiahnu väčšinou 22 až 27 stupňov, pričom na západe a na juhu vystúpia na 27 až 32 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Karadžičová Záhradnícka. Ďalej na D1 za Lukou smere do Nového Mesta nad Váhom, za Trenčínom smere do Mníchovej Lehoty. Nehody máme aj za Vráblami smere do Veľkého Lapáša, na viazde do Partizánskeho z Malých Uheriec. Ďalej v Kraľovanoch smere do Turian, tu sa zdržíte v rozsiahlých kolónach v oboch smeroch a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vodconovú zrazilo osobné auto cyklistu. Radary ste videli v Štefanove smere do Dojča a v Podolínci smere do Nižných Ružbách. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Lukáš sa konečne vrátil z dovolenky, bol v Turecku. Ako sa ti spalo tam v tých horúčavách?
3: Bol som taký nervózny z toho tepla, tak hovorím si, no idem ja spať na balkón. Mali sme tam takú nafukovačku klasickú do vody, tak na ňu som si lahol a spal som. Nie úplne do rána, lebo však susedia, kebyže ma tam zbadajú. Nebol som zakrytý. Otravnejšia otázka je, ako bolo na dovolenke. Toľkokrát sa to niekto opýtal alebo napísal mi, ale zas chápem, že čo sa opýta, že to taká prirodzená otázka. No druhá vec je, či to toho človeka aj naozaj zaujíma.
2: Ale je pravda, že tiež som sa to len tak proformoval.
3: No, vidíš. Počas rozhovoru s Ilonou Čákovou som sa zameral na jednu pasáž v jej pesničke Laisla Bonita. Rúžovým brčkem, když skúšim. Ty si vedela, že čo je toto rúžové brčko?
2: No, asi slamka v nápoji.
3: No, tak podľa mňa každý normálny človek to vie. A Ilona bola zo mňa prekvapená, že takmer po 30 rokoch som zistil, že brčko je slamka.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
7: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Bača, idete do obchodu?
10: Idem. Chceš niečo?
9: Hádejte, na čo mám chuť.
10: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
11: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len 1,99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba 1,25. Lidl sa oplatí.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života. Ja.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Lukáš sa konečne vrátil z dovolenky, bol v Turecku. Ako sa ti spalo tam v tých horúčavách?
2: Bol som taký nervózny z toho tepla, tak hovorím si, no idem ja spať na balkón. Mali sme tam takú nafukovačku klasickú do vody, tak na ňu som si lahol a spal som. Nie úplne do rána, lebo tak susedia, kebyže ma tam zbadajú. Nebol som zakrytý. Otravnejšia otázka je, ako bolo na dovolenke. Toľkokrát sa to niekto opýtal alebo napísal mi, ale zas chápem, že čo sa opýta, že to taká prirodzená otázka. No druhá vec je, či to toho človeka aj naozaj zaujíma.
1: Ale je pravda, že tiež som sa to len tak proformoval.
2: No, vidíš. Počas rozhovoru s Ilonou Čákovou som sa zameral na jednu pasáž v jej pesničke Laisla Bonita. Rúžovým brčkem, když skúšim. Ty si vedela, že čo je toto rúžové brčko?
1: No, asi slamka v nápoji.
2: No, tak podľa mňa každý normálny človek to vie. A Ilona bola zo mňa prekvapená, že takmer po 30 rokoch som zistil, že brčko je slamka.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som